0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program.
2: Pa dobar vam dan. I am back. Na oduševljenje cjelokupnog pučanstva. Dobar dan svima, podne i 10. Nemamo čale, ne znam još šifre, lozinke, sve sam zaboravila. Malo prije sam rekla, ne mogu se sjetiti više znam li radit, pa su me pogledali i rekli, ali si kad znala, tako da idemo tako danas. Skoro će nam podne i podne. Da, temperatura nam je baš za podne, prije su govorili rogato podne, ali ima biti da će to sad se sve isavat kako ide podne i popodne. Dobro, ja ću se sad malo priviknuti na ovaj mikrofon i na sve ove ekrane. Na večer se srca lome, pjevat će nam Silente. Nemojte nikome slomiti srce večeras sa suzama Svetog Lovre ili bez. Bruno Popac, Milo Kravorović, Marija Laptalo, Francesca Tevšić u informativi. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.

Bog vam dozdravlja, ono što slomijete, nemojte ni sastavljati, tako već imate potrebu lomiti. E da, ovako, kažu nam, dragi dubrovački meteorolozi, a ako ste osjetili da je, zadnji put je čak i pola stupnja niža temperatura nego danas izmjerena 24.7.2007. I tad je bilo 39.5. A prije jedno po ureuru temperatura zraka u Dubrovniku bila je 40. Pa je onda meni moj dragi meteorolog rekao, dok je bila bura, bila je temperatura jača, sad kad je okrenulo na jugo, sad je niža, pa mi je objasnio kako to bura grije, jugo hladi, sve sam shvatila. Zovite ga i vi ako vas interesira, svakako oborilo temperaturu na 39. Znači na 39 smo, držite se, nemojte, molim vas, da vas što danas obori. 27 more. Ako vam sad rečem, raskladite se, umoru, možete mi se nasmijati jedino. Nemojte sad niđe, ako ne morate, budite uz frekvenciji Radio Dubrovnika. Znate da su nam telefoni otvoreni uvijek, kako vas možemo raskladiti, nemojte da vas grijemo dodatno, to bi već bilo opasno. Samo je 17% vlage, vedro i tiho, što bi vas još moglo interesirati. 1015 hektopaskala je tlak zraka. Bruno, možemo na džinkse. Dobri moj Bruno.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd, znanje o gradu.

0: Tell me lies. Dobar dan, imamo poziv.
1: Da, da, imamo.
0: Kako smo?
1: Odlično.
0: Je li vruće?
1: Nije.
0: Kako se hladite?
1: Klima.
0: Kako?
1: Klimom.
0: Bože mi, oprosti što sam čula. Dobro, neću uopće reći što. Čula sam plinom, ništa, neću uopće to. E, dobro, ovako. Kakva je ta bila temperatura i koliko je iznosila?
1: 39,5.
0: Bravo, prekrasno je bilo. Kako vam je danas? Je li pre?
1: Ma nije super.
0: Ma nije. A što ste tako raspoloženi?
1: Pa uvijek sam raspoložen.
0: I uvijek tako zvučite kad ste raspoloženi, je?
1: Uvijek.
0: Aha, dobro. 39,5 je bilo 2007. Danas je izmjereno 40. Podnosite dobro, raspoloženi ste. E, dobili ste nagradu Hanidua. Znate gdje su?
1: Atlant
0: Centar. Dobro, niste u protekla dva mjeseca dobili nagradu?
1: Nisam,
0: okay. Čestitam na ovoj. Nadam se da će vas razveseliti. Ima li neka možda glazbena želja koja bi vas dodatno raspoložila?
1: Nešto Džiboni.
0: Džiboni? Džiboni mene raspoloži. Dobro, idete li večeras na koncert Ibrice Jusića?
1: Ne.
0: Ne. Kako ćete provesti dan?
1: U televiziji.
0: Jesam li vam dosadna?
1: A nije.
0: Dobro, hoćete gledati suze?
1: Ma, već.
0: Dobro, ovo sunce nemojte, ne preporuča se, ponovit ću vam, jutro si bilo u programu, ponovit ću kroz nekoliko minuta zašto se ne preporuča. U svakom slučaju čestitam, nemojte poklopiti slušalicu, ostanite na liniji, Brunu ćete dati ime, prezime i broj mobitela, tako da vam mogu poslati gdje treba da vi možete preuzeti nagradu. Hanidu vam u Atlantu radi od 13, tako da ako ćete i danas, nemojte samo po najvećoj vrućini. Hvala, pozdrav.
1: Može, pozdrav.
0: Adio, boj.
2: Oglasi Radio Dubrovnika.
3: Da vam budemo još bliže, novi Hanidu Concept Store u Atlant Centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.

0: Nađeno. Riješit ćemo uskoro ovo ti zračiš zrake kroz zrak, što biste mogli izgubit, a što dobit, ako budete gledali, u svakom slučaju ne gledajte. A sad smo na rubrici Izgubljeno nađeno, pa sad oni koji nas slušaju stalno ponavljaju sa mnom. 413-335 i 413-355. 13-31, s oba dvije strane isto. Ljubi me s obje bande, to je Tereza Fisovija. Dakle, ako ste što izgubili, moram prestati govoriti u jednoj rečenici, 7 rečenica. Ako ste nešto izgubili ili našli, zovite. Uskoro ćemo riješiti. Imo telefon. Imo telefon. Evo sad ću stavi slušalice pa vas čujem. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jeste izgubili ili ste našli?
1: Našao sam ključeve ovdje u Sima Savinovića 25 kod firme Vlahinić.
0: Sve ste rekli. Dobro, župa, samo malo, pomalo, župa Dubrovačko, rekli ste adrese?
1: U Sima Savinovića 25, Vlahinić firma.
0: A ne moramo firmu spominjati.
1: Ma dobro, eto, možete, dobro. Bravarija, ali Marija najbolje će naći.
0: Dobro, kakvi ključi, što, koliko?
1: Ključ od automobila Peugeota.
0: Samo jedan, jeli?
1: Jedan ključ i dva ključa, neka kućna koja, ali su
0: ne. Jedan od auta i dva kućna, ima li privjesak? Da.
1: Nema privjesa. Ima navlaka preko ključa, činim se da je roze boje.
0: Navlaka roza. A gdje će noć taj snop?
1: O, evo, ovdje kod Vlahinji, gdje je ovo?
0: Pa dobro, gdje, okej.
1: Okay. Eto, nemojte, pa evo broj telefona onda, moj.
0: Evo, ja sam sve napravio, nemojte se vi ljuti na meni.
1: Nemojte se ljuti,
0: dajte mi broj, pa sve ćemo riješiti.
1: 099.
0: Dobro.
1: 343 0287
0: dobro.
1: Yes.
0: Što slušate od muzike?
1: Od muzike? Olivera?
0: Ajde, da. Zato što ste javili, pustit ćemo vam jednog Olivera.
1: Može.
0: Dobro. Sad ide Boris Novković i dok svira radio, pa i za Oliver. Može li tako?
1: Može.
0: Adio, neko vam nešto tamo dovikiva.
1: A nema gazda, odmah čim sam stao, odmah je gazda došao.
0: Pozdrav gazdi, dobro. Ima li gazda neku želju?
1: Evo, pitajte Radio Dubrovnika, imaš li muzičku želju? Jes. Od Tomsona Čavoglade, ovo je Hercegovac.
0: Dobro, ide Oliver, i za vas i za gazdu. Mua, poljubac.
1: Adio.
0: Adio vam.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana